da yango pass ya banda sun yango pon adiye da bi wannan wata ya so obi ya sun fan sai no nan da mala koyar da su ya sun goje diyan mu fu sai ya onun na waye ubu na kai silan kan yango pon.